0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet pop-kone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted fredag aften lokaltid i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det i en udtalelse fra Swifts mangeårige pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Argentina Lionel Messi er klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 1/16-finalen blev altså endestationen. Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte egeprocessionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fugle er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Bulsch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
1: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Bulsch Illing.
2: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og demonstrationen i Odense starter kl. 11. I Rusland er der kilometer lange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
3: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller hvis, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor at for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Og manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. Nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage her i løbet af natten. I morgen periode med sol og op til 22 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran har taget hul på et ugelangt begravelsesoptog for landets afdøde leder Ayatollah Khamenei. Han blev dræbt den 28. februar af de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Khameneis kiste står fremme i hovedstaden Teheran, og den forventes i de kommende dage blive bragt til flere af de vigtigste shia-muslimske centre i Iran og Irak. Og begravelsen forventes at tiltrække millioner af deltagere, det skriver The Guardian. En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, som står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op ad parken ligger der tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken, sådan siger sportsfiskernes formand

0: Torben Kaas.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
2: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Men professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Mark, er ikke enig med René Christensen. Havbrugene står for 2% af udledning af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver sådan her. Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet popkone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det blandt andet i en udtalelse fra Swift mangeårige pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Brylluppet mellem superstjernen og den amerikanske fodboldspiller fandt sted, mens fans og nysgerrige tilskuere var samlet i den banevarme uden for arenaen. Og selve brylluppet var dog helt skjult, næsten helt skjult for offentligheden. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Når nat bliver til dag perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest op til 22 grader. Det var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går, blandt ofrene er et 5-årigt barn, der oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kyiv Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvor flere af ofrene er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Rimer Naturnationalpark på fiskeopdræk i stor bue i Lillebælt? Nej, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. De kritiserer, at 3 havbrug ligger tæt op ad Naturnationalparken, den ene endda i midten af det hele, men undtaget, fordi der er sat en cirkel omkring. Og de 2 organisationer får opbakning fra professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager.
2: Det smarteste og økonomisk mest fornuftige, det er at lukke de her havbrug. For det er dem, der har den største skadevirkning per kilo kvælstof og fosfor, der bliver udledt.
1: Men havbrug og naturnationalpark kan fint leve side om side, mener René Christensen, der er direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, der repræsenterer havbrugene.
3: Og det er jo selvfølgelig, fordi når man kigger på Lillebælt, der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen, og derfor er nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
4: Ja, det skal jo ikke jeg skal finde sted overhovedet, var jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, var jeg lige vil sige. Jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jeg jo kun være imod.
5: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
6: Hvad tænker du?
7: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, der er det ikke.
1: Lød det her fra Abelone Drejer, Kenneth Winke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Så når vi også til et kig på vejret. Vi får perioder med sol, men sidst på dagen kan der komme lidt regn mod sydvest, og så får vi op til 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens 4 personer har mistet livet og 27 er såret efter et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et barn. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge præsidenten var der løbet af dagen i går også et russisk droneangreb i den ukrainske by Zaporizhia. Her blev 2 personer, herunder et barn, dræbt. Zelensky skriver, at regionerne Kharkiv, Dnipro og Donetsk også blev angrebet i går. Dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem efter de 2 jordskælv, der ramte i sidste uge med under 1 minuts mellemrum, og som havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Med hiv og sving er Argentina og Lionel Messi klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det altså også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre for puljen, men 1/16-finalen blev så også endestationen. Kampen skulle ud i forlænget spilletid, før den blev afgjort. Også Egypten og Colombia har i nat spillet sig videre, og dermed er alle 1/8-finale-deltagerne nu fundet. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er i dag ude med skarp kritik af, 3 havbrug, der ligger klods op ad den nye naturnationalpark Lillebælt. De mener, at kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester vil flyde fra havbrugene og ind i naturnationalparken. Til gengæld glæder brancheforeningen Dansk Akvakultur sig over, at naboskabet kan lade sig gøre. Det siger direktør i Dansk Akvakultur, René Christensen.
2: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
1: Men det er ikke langt fra sikkert, at havbrugen får lov til at blive liggende. Så nyder det fra 2 af de 3 partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
3: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
1: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
4: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogen af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
1: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere. Nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne spreder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i efterdag kommer der efterhånden lidt regn, hister her. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Landets Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: to walk. Walk in the shade with my blues.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte e-processionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op, for fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buk Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
3: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
2: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Buk Illing.
3: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
2: Demonstrationen i Odense starter kl. 11. Et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy, som ligger i det nordlige Ukraine, har i aftes dræbt mindst 3 personer og såret flere andre, det skriver Reuters. Ifølge regionens guvernør så ramte angrebet et område med mange mennesker. Også flere andre ukrainske regioner blev ramt i går, og her har der også været meldinger om dødsfald. I går der blev der i hovedstaden Kiev afholdt en sørgedag efter, at mindst 30 personer i forgårs mistede livet efter angreb. En af verdens største popstjerner, Taylor Swift, er i nat dansk tid blevet gift i New York med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og sådan et bryllup går ikke ubemærket hen, og massevis af Taylor Swift-fans var mødt op foran sport- og koncertstedet Madison Square Garden, hvor brylluppet det blev holdt. Med til festen var omkring 1000 gæster, mange af dem store Hollywood-stjerner, og brylluppet er af flere internationale medier blevet sammenlignet med et royalt bryllup på grund af parrets enorme popularitet. Og mens der var bryllupsfest, ja, så stimlede fansene altså sammen i storbyen for at hylde deres store idol.
4: We love Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long and love her music and what she sang about.
2: Vi elsker Taylor Swift, og vi elsker det, hun synger om, kærlighed og kærestesorg, og at hun så bliver gift, ja, det er bare så specielt, og vi er så glade, siger en fan her. En vejrudsigt. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i eftermiddag, ja, der kommer der efterhånden lidt regnhister her. Og så i dag temperatur mellem 17 og 22 graders varme. Det var Radioavisen klokken 7 med Daniel Enhus. Godmorgen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet under havets overflade. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Det fortæller sportsfiskernes formand Torben Kaas.
2: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
1: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
4: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, at hun deler bekymringen om havbrug og at hun ønsker skærpede krav til havbrugene, så forureningen den mindskes. USA bliver aldrig kommunistisk. Det var blandt andet det, som USA's præsident Donald Trump sagde for kort tid siden i sin tale til nationens 250-års fødselsdag, mens han stod i South Dakota foran Mount Rushmores klippemonument med 4 markante præsidenter. I talen der hyldede han nationen for dens friheder og muligheder, mens han altså også advarede mod kommunismen.
5: America will never be a communist country.
1: Amerika vil aldrig blive et kommunistisk land. Vi kan kun tabe midtvejsvalget, hvis vi tillader os selv at tabe det, hvis vi er tåbelige, dumme og ufornuftige. Og så god morgen til dig, international korrespondent Stephanie Suryk. Du er med fra Washington. Du overvejede talen. Hvorfor begyndte han at advare mod kommunismen?
6: Det var også lidt overraskende, fordi netop stedet Mount Rushmore indgyder til, at man ligesom holder sig på sådan et meget overordnet, måske ligefrem samlende plan, altså foran The Founding Fathers i anledning af 250 år. Og så blev det alligevel til den her indrigspolitiske advarsel. Og det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg. Og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Lød det altså fra Stephanie Suryk med fra Washington. Tak for det. Og fra USA til nogen, der generer i Odense. Det er nogle små dyr, der hører til på træerne. Det er, mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, er der i dag demonstrationer i Odense, hvor man vil gøre opmærksom på den tiltagende bekymring med larven fra helvede. Det er egeprocessionslarven, som vi taler om. I Luxembourg, ja, der tager man faktisk andre midler i brug for at komme af med larven. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
7: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver. Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det.
1: Og der var jeg vist lige en lille smule hurtig på knappen. Måske kan jeg lige få lyden tilbage igen. Skal jeg lige se her. Vi prøver at gøre sådan her. Det var altså larvernes hår, som kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, forklarer Heiko Buch Illing. Hvis vi kan få ham på her, skal jeg lige prøve at se. Det kommer vi simpelthen ikke til at få på lige nu. Det må vi prøve at gøre på et andet godt tidspunkt. Jeg kan fortælle, at demonstrationen i Odense starter kl. 11. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder skyerne sig langsomt fra sydvest, og i eftermiddag kommer der efterhånden lidt regn, hister her temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofte over, glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kritikken vælter ned over en politisk aftale om en marine naturnationalpark i Lillebælt. For med cirkler og streger undgår parken at komme i karambolage med tre havbrug. Men forurening respekterer ikke streger på et kort, så lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Også en lokal undrer sig.
2: Lige derude der kan vi se havdambruget Børup Sande, lige her syd for Skærbæk Havn.
3: Daniel Ingemann Thomsen, formand for Lillebælt Småbådsklub, fiskede første gang i Lillebælt for 20 år siden.
2: Og jeg kunne tage ud og have en rigtig dejlig dag herude i Lillebælt, og samtidig også lige få lidt med hjem til påskebordet eller julefrokosten, hvis det var det.
3: Men for 7-8 år siden begyndte nedturen.
2: Og hvor vi begyndte år for år at se nedadgående kurve, som der var. Det er rimelig stejl.
3: Derfor ærger han sig over, at en cirkel undtager et havbrug midt i den nye naturnationalpark, der egentlig skulle genoprette området.
2: Jamen, en ting er, at jeg ikke får fisken med hjemme. Jeg synes, den største bekymring det er, at vi har en natur, der lider.
3: Dansk Akvakultur er brancheorganisation for havbrug. Her mener direktør René Christensen, at der er plads til både havbrug og natur.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
3: Men det er professor i havmiljø fra Aarhus Universitet, Stig Markager, på ingen måde enig i. For udledningen af kvælstof og fosfor sker på et tidspunkt af året, hvor det slår langt hårdere.
5: De kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest. Og de kommer op i vandet, hvor der er lys, hvor algerne kan vokse. Og så kommer der ud både fosfor og kvælstof samtidig. Det er den måde at udlede næringsstoffer på, der er mest negativ for miljøet.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding stiller ikke op til interview, men hun har skrevet til os. Havbrug udleder kvælstof, medicinrester og anden forurening til vores havmiljø, der allerede er stærkt presset, og det sker i dag på gamle tilladelser, hvilket jeg mener er uacceptabelt. Derfor så skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene de skærpes og forureningen den mindskes. Og så var det min kollega Søren Rabæk, der havde lavet indslaget. Hvis din fjendes fjende er din ven, ja, så må odenseanerne hellere skynde sig at blive venner med musvitter og blåmejser. De fodrer nemlig deres unger med larven fra helvede. Og netop det har man formået at bruge som middel mod den kløe og eksemfremkaldende larve i Luxembourg. Der har man nemlig sat fuglebade og mejseredekasser op, og det kan være en rigtig god idé at invitere e-processionsspinderens naturlige fjende til Odense, forklarer Buk Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske Museum Naturama i Svendborg.
6: Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og der er en helt naturlig forklaring til, hvor musvitter og blåmejser ikke irriteres af larvens kløende femmerhår.
6: I de første tre stadier, altså hvor de er små, der har de ikke de her giftige hår endnu. Dem udvikler de først i fjerde stadie. Så i de her tre stadier, så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver.
1: Larven fra helvede har skabt så stor frustration fra odenseanerne, at der senere i dag er meldt om demonstration i den fynske hovedstad. Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
7: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
1: USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, lød det fra præsident Trump. Han advarede også mod kommunisme som ideologi, der kan ødelægge nationen, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk, som overværede talen.
8: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt ind over med regn kan der også komme hist og her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperaturen mellem 17 og 22 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
2: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen, den er markant, siger han.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: En 72-årig visevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. Altanen skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op af gelænderet. Det skal nu undersøges nærmere, hvordan ulykken kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner i ejendommen. Fra i dag åbner Glyngøre op for storskærmsvisning af cykelløbet Tour de France. I Jonas Vingegaards hjemby klapper de og hujer og hæpper på den lokale helt med håbet om, at han kan gå hele vejen i Frankrig. Og der er store forventninger til opbakningen, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre og har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
4: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
1: Ja, Jonas Vingegaard møder op til turen i strålende form. Han vandt nemlig det store italienske etapeløb Giro d'Italia. Nu håber hele Glyngøre så, at Vingegaard kan gå i gul i turen, og det betyder meget for sammenforholdet i byen at følge tæt med i cykelløbet, siger Gitte Skov.
4: Det betyder meget for os i byen. Altså, han er jo en af vores egne, ikke også? Og det er dejligt at være sammen om at følge turen på stor skærm. Det giver et ekstra sammenhold for os alle sammen. Der kommer jo også mange folk udefra, folk fra campingpladsen og turister, der kigger ind.
1: Tour de France begynder i dag med en holdtidskørsel i spanske Barcelona. Du kan følge etappen fra kl. 16 i Liga på P4. Vi har gang i en dag, der kommer til at byde på nogen eller en del sol, men der er også lidt mere skyde i de sydvestlige egne, og i eftermiddag kan der efterhånden også komme lidt regnhister her. Og så temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P8 Jazz. Med Ida Rød.
5: Så er klokken 10 denne lørdag den 4. juli, som er den første weekend, hvor der er feriedækning her på P8. Og derfor har jeg fået lov at sidde i dag og i morgen fra 10 til 12 og sende en masse dejlig musik. Og den her uge har der jo så været P8 live fra Aarhus Jazz Festival, og det kan da også godt være, at jeg kommer til at snakke lidt om det. Men jeg synes, at vi skal begynde dagen. Jeg vil begynde min udsendelse med en dronning, nemlig Orgeldronningen Shirley Scott, Queen of the Organ, her med nummeret Blue 7.

0: Steady Grace fra Bruno Pernadas, portugisisk guitarist med et nummer, som jeg synes har noget 80'er citypop-agtigt over sig, de der synthesizer-lyde, men altså som er fra sidste år. Men det er jo fordi tingene er cirkulære, og noget, der var moderne for nogle årtier siden, kommer lige pludselig ind i mode og fiktion og musik. Nu skal vi have den fransk-amerikanske jazzsanger Cécile McLaurin-Salvant med nummeret Le Mal de Vivre.
1: Ça ne prévient pas.

håbefuld sluttone her fra Cécile McLaurin, Cécile McLaurin Salvant, Le Mal de Vivre, som oversættes til, ifølge Google, eksistentiel utilpasset. Og det forklarer måske den her langsomme, rolige, lidt tvetydige slutning, der dog, som sagt, slutter på en positiv tone. Vi skal også have noget dansk musik, selvfølgelig her på P8. Her er det Trio 65,5 og deres nummer

Det her er P8.

Feels Like Yesterday var nummeret her, hvor at to genrer blev blandet, henholdsvis moderne jazz og så noget lo-fi beatmaking. Og det er gruppen, duoen Harrison og Jaleel Shaw, som står bag det her nummer. Og vi skal have et nummer, som også ligesom har to genrebeskrivelser på sig. Bjarke Falgren er violinist, så han begår sig i noget, man kan kalde folk-jazz. Her er det nummeret Low Five.

Bjarke Fahlgren, han forførte med sin violin her på nummeret Low Fives. Totalt ekvilibrist på sit instrument. Kæmpe fornøjelse at lytte til. Nu skal vi have en sanger, som jo også er ekvilibrist med sit organiske instrument. Sara Uslak, dansk sanger med nummeret Lazy Afternoon. Og ja, det er ikke eftermiddag endnu, men sommerformiddag eller eftermiddag. De må gerne være lidt dovne uanset hvad. It's

Sara Oslak sang om en lazy afternoon, og nu skal vi have Ella Fitzgerald, der synger om It's a lovely day today. Og ja, dagen er stadigvæk tidligt i gang, men for mit vedkommende, så kan det næsten ikke blive bedre, end når jeg sidder og spiller musik. Til jer, kære lyttere, det er en af mine store fornøjelser. Jeg er så heldig.

Her var det så Paul Desmond med I've Got You Under My Skin, som altså også bare fungerer virkelig godt uden vokal på. Jeg kender den ellers i en Frank Sinatra-udgave, som ligesom på en eller anden måde er i blodet hos mig, er vokset op med den. Men det her kan virkelig bare tale musikken. Noget om at have det der i blodet. Carl Kvist Møller, han var gæst her i P8 i begyndelsen af ugen, da der var livesending fra P8 på Aarhus Jazz Festival. Og Carl Kvist Møller er jo søn af Flemming Kvist Møller, som er tegner og forfatter, og det er Carl Kvist Møller også, og han tegnede i radioen, hvilket man jo ikke kan se, men man alligevel godt kan få til at fungere. Men udover det, så spiller han altså også trommeslager, og han er alt mulig mand. Og her der skal vi have den nummer med Carl Kvist Møller sammen med Aarhus Jazz Orkestre og sine E på vokal med nummeret Fødselsdagsskatsang. Så til de af jer, der er julebørn og har fødselsdag i dag, så er det her nummer til jer.

Du er god nok, synger Signe E. her, hvis stemme boldrer sig i Aarhus Jazz Orchestras store big band-lyd sammen med Carl Kvist Møller på trommer. En kæmpe, kæmpe begejstret sang, det her fødselsdagsskatsang var det. Nu skal vi have den danske gruppe Schaefer, og Schaefer er et selvbetitlet indie-pop- og legesyg jazz-element med dansksproget lyrik i fokus. Og det er sådan lidt sjovt, for deres nummer hedder All Inclusive, som jo ikke er dansk, men det er selvfølgelig det, man bruger om de her ferietyper, hvor man tager til noget hotel, hvor at der er All Inclusive. Men de er jo ikke de eneste, der har brugt den her titel. Jeg kan da komme i tanke om Døsing, som vi også har haft spillet meget. Og der er også nogle andre danske grupper, såsom Prisma og Au Au Au, som måske mere hører over til på P6, som også har benyttet sig af den. Men sådan er det. Sproget er jo trods alt begrænset, men Schaefer er alligevel helt deres egne.

Sådan lyder All Inclusive i Schaefers køndige indie-pop-hænder med jazz-elementer. Og så blev det tid til sidste nummer i den her time, og slutter med endnu et big band her med DR's Radios big band sammen med Miho Hazama. Her er det The First Notes.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
2: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional
1: nation. USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, og det er fantastisk at være jeres præsident, sagde han. Men Trump advarede også om kommunismen som en ideologi, der kan ødelægge nationen. Det fortæller international korrespondent Stephanie Ryg, som overværede talen.
3: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Vilmos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
4: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til
5: unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen den er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år, fordi de faglige krav til dimittenderne stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Vilmos.
4: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
1: Sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Og vi fortsætter i det grønne, for i dag er en mærkedag for den danske energiforsyning. Det er nemlig i dag, at man i Danmark for første gang producerer mere biogas, end hvad der samlet set bliver forbrugt. Og det glæder Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han fortæller, at man nu har bevist, at man kan dække hele landets gasforbrug med 100% biogas. Vi er gang i en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer. Og i eftermiddag ja, der kan der også efterhånden komme lidt regnhister her. Temperaturen i dag de når op et sted mellem 17 og 22 graders varme. Ikke mere radiovis i denne omgang, den var med Daniel Enhus.
0: P8 Jazz med Ida Rød.
6: Ja, så blev klokken 11:03 denne lørdag den 4. juli, og jeg har en times musik i lommen til jer. Og nu snakkede jeg så meget om chefers nummer All Inclusive her i slutningen af sidste time, og nævnte blandt andet Døssing med deres nummer. Ved I hvad? Jeg synes, vi skal høre det. Også fordi jeg kan huske, at jeg snakkede med dem og hørte dem på Aarhus Jazz Festival for 4 år siden, tror jeg det var. 3-4 år siden, da jeg selv var over at dække festivalen. I år har det været mine kollegaer Julian Zweigaard og Magnus Løbentin, som har løftet den sjove opgave. Men Døssing her med All Inclusive.

Døssing er et søskende band, og her var det deres nummer All Inclusive. Vi bliver det danske, og vi skal tilbage til begyndelsen af 70'erne, hvor at Himmel-Expressen kastede sig over noget latin funk, men altså er pæredansk. Nummeret her er My Lady.

var det gruppen Himmelekspressen med nummeret My Lady. En dansk gruppe med et væld af mennesker med. Og det er der også i den næste gruppe, som jeg dog lige vil fortælle en lille historie om. For grunden til, at jeg spiller det, det er, at jeg er glad for at købe vinyler, og jeg køber helst genbrug, om det gælder tøj, interiør eller musik. Og jeg blev meget glad, da jeg faldt over det her album til 10 kroner, og endda med 25% af prisen i sådan et reol-loppemarked her for et par uger siden. Det er Papa Boo's Viking Jazz Band sammen med Bjarne Liller. Og vi skal høre et nummer derfra, som hedder Dit Dumme Svin. Og ja, det er jo ikke særlig rart at sige sådan noget, men det her nummer her bliver simpelthen så godt. I så godt humør er det.

de dumme svin. Nu skal jeg sige dig noget. Du får 5 sekunder. Og hvis ikke du gør, din psykopat, din fans kan, så er jeg så hårdt skryd. For nu er jeg fandme gal. Jeg bliver glad, når du dør, din dumme svin. Jeg bliver glad, når du dør, din dumme svin. Hele nabolaget ved, du har lagt min kone ned. Jeg bliver glad, når du dør, din dumme svin.

Jeg bliver glad, når du dør, dit dumme svin. Jeg bliver sgu glad, når du dør, dit dumme svin. Hun er svært ved at sige nej, for det er noget, der passer dig. Jeg bliver glad.

Nancy Wilson, hun sang her sammen med Cannonball Adderley på nummeret The Old Country. Det kan godt være, at jeg kommer lidt sent til ballet, men jeg har simpelthen ikke hørt, at den franske sanger og skuespiller Claudine Lanchette, at hun gik bort her tilbage i maj i år, i en alder 84. Men hun er måske heller ikke en, der bliver spillet så ofte, men jeg synes faktisk, hun er enormt charmerende, har utrolig meget udtryk i sin måde at synge på. Hun har jo haft et specielt liv, eller der skete noget i hendes liv, som var ret specielt, men det skal vi lige høre mere om bagefter. Her er det først og fremmest hendes nummer, Man in a Raincoat.

Den der charmerende accent og udtale, Claudine Longchat, Man in a Raincoat, jeg synes, at hun var skøn. Men der skete jo noget i hendes liv, som tog fokus fra hendes evner som sanger og skuespiller, fordi at hun kom til, efter sigende var det et uheld, kom hun til at skyde sin kæreste. Han var olympisk skisportsudøver, og han viste hende et eller andet med en pistol i deres... De var op på noget vinterferieagtigt, og så dør han simpelthen af det her, og det var jo meget voldsomt, og hun gik under jorden, da hun fik 30 dages straf. Så det var jo enormt tragisk, men hendes eksmand, som er sangeren, og han var også en underholder, Andy Williams, han støttede hende under den her retssag, så lad os også lige få et nummer med ham. Her er det Can't Take My Eyes Off You.

Det her nummer er altså et af mine favoritter, og jeg ved ikke, om det i nogens optik er dårlig smag, men jeg synes, det er skønt. Can't Take My Eyes Off You, det har jeg sunget mange gange for min mand og for min datter. Nu skal vi have et nyt singleudspil fra Richard Andersen Trio. Og det er sammen med Jorge Rossi og Solomon Fortner på klaver. Sidstnævnte er jo virkelig på vej op på stjernehimlen inden for jazz. En pianist som Richard Andersen, dansk-islandsk jazzbassist, kontrabassist, mødte i New York, da han studerede der. Men nummeret, deres første udspil, det hedder Comes Love.

Her var det så jo umiskendeligt Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Hvis man er i Aarhus og nyder jazzfestivalen, så er den jo stadigvæk i fuld. Vi gør måske den sidste store jazzdag i dag, men der er også koncerter i morgen, og hvis der er også en enkelt eller to på mandag. Men hvis jeg var derovre, så ville jeg måske prøve at få en billet til den islandske gruppe Mezzoforte, som spiller kl. 20 i aften i Musikhuset. Og vi skal høre deres store hit fra 1983, som er Garden Party. Så det her, det er altså nordatlantisk jazzfunk, som der står inde på festens hjemmeside. Det synes jeg er det helt rigtige beskrivelse.

nordatlantisk jazzfunk fra Metroforte. Her var det Garden Party, og jeg ved ikke, om det er de der vulkaner, de har på Island, der gør, at det er så lunt. Nu skal vi have Old Blue Eyes, Frank Sinatra her med Fly Me to the Moon.

Man behøver vist ikke nærmere introduktion. Ham her, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, måske et af hans største hits. Hvis nu man hørte med Metofort og tænkte, ej, det er ikke lige mig. Giv mig noget nyt, dansk, ungt og magnetisk fascinerende, spændende og fedt. Så er det måske Astrid Engberg, man skal rette ørerne mod, og hun spiller altså også i aften i Aarhus til jazzfestivalen i St. Lukas Kirke kl. 20. Hun gør det sammen med Christian Wust, Halfdan Stefansson og Frederik Sackham. Og lige dem, den konstellation har altså ikke noget musik med, men lad os få et nummer fra Astrid Engberg. Her er The Blue Rise and the Fall sammen med Tobias Wiklund.

Astrid Engberg fortryller med sin fede, levende blanding af jazz, moderne soul, noget klassisk musik og så de her elektroniske beats. Og det gør hun altså i aften sammen med en kvartet bestående af Christian Wust, Halfdan Stefansson og Frederik Sackham i St. Lukas Kirke. Det var næsten alt det, jeg kunne nå i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra 10 til 12. Og jeg slutter her med Katrine Windfeldt og nummeret Time and Tide.

0: Drømmen om at genskabe naturen under havoverfladen nytter ikke, når naboerne forurener.
1: Det her er sådan noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er.
0: Ja, hvad det er for en nabo, der får eksperterne til at ryste på hovedet over placeringen af naturnationalparker, fortæller jeg om lidt. I Odense er der også dømt naturnabostrid. Her er byens borgere så trætte af larven fra helvede, der giver odenseanerne røde knopper, at de i dag demonstrerer.
2: Det er for lidt, og det er for sent.
0: Og mens der er nabostrid i Odense, så er der dømt kappestrid i Sydeuropa.
3: Nu gør det lige nu for os, Jonas Vingård, han forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
0: Ja, Tour de France begynder i dag, og mens Jonas Vingegaard varmer benene op i forsøget på at slå sin evige rival Tadej Pogacar, som for 3 år siden, ja, så sætter jeg den op i gear til 15 minutters radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Det er bare et par måneder siden, at de marine nationalparker i Øresund og Lillebælt blev indviet. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørder bliver opdrættet i bure, og lige uden for parken ligger yderligere 2 havbrug. Og det er ganske enkelt uforeneligt med ambitionen om at genoprette naturen, lyder det fra Torben Kostar, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: I Danmarks Naturfredningsforening under direktør Lars Midtby, han undrer sig også over, at der ligger havbrug midt i og lige ved siden af naturnationalparken i Lillebælt.
4: Man har i hvert fald ikke haft naturen i tankerne, da man har sat de streger. Hele tanken med marin naturnationalpark, det er netop, at vi skal have nogle områder, hvor naturen får første prioritet, hvor vores fantastiske havnatur får lov til at udvikle sig. Og der er intensiv produktion, som et havbrug det er udtryk for, det er ikke rigtig forenet med det.
0: Og nu skal vi en tur til Lillebælt med reporter Anne-Louise Skov.
5: Bølgerne skvulper imod molen her ved Skærbæk Havn, som ligger lige ud til Koldingfjord og den forholdsvis nye marin naturnationalpark Lillebælt. Men midt i idyllen, der ligger der altså også et havbrug, som jeg kan se ud til. Her opdrætter man ørreder, og det er der altså nogen, der mener forstyrrer naturen på flere måder. En af dem, det er dig, Daniel Ingemann Thomsen. Du er formand for Lillebælt Småbådsklub. Du har før fanget rigtig mange fisk herude. Hvordan står det til nu?
6: Ja, lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
5: Og hvad er det, du tænker om de her havbrug?
6: Det, jeg tænker om de havbrug, altså, jeg kan ikke sige, at de er synderne til det hele, men jeg kan i hvert fald have mine bekymringer, når man laver vores marin naturnationalpark Lillebælt og laver streger udenom havdambrugene, fordi at de jo, min opfattelse er, at de ikke kan ligge derinde.
5: Og hvad håber du, der kommer til at ske?
6: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Ja, i brancheforeningen Dansk Akvakultur er direktør René Christensen ikke helt enig i kritikken.
7: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
0: Jamen det er faktisk langt fra sikkert, at havbrugene får lov til at blive liggende, sådan lyder det fra 2 af de partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Gejl afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
8: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
0: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
9: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogen af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
0: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere, og miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os, at det for hende også indebærer at se på placeringerne. Den seneste time har Banegårdspladsen i Odense dannet ramme om en demonstration for frustrerede odenseanere, som er bekymrede over kommunens håndtering af byens mest uvelkomne nytilflytter, nemlig egeprocessionsspinderen. Larven fra helvede gav i går anledning til, at borgermøde var over flere end 600 mødte op. Og Signe Wolters, du har fulgt demonstrationen her til formiddag. Er der så mødt mange odenseanere op?
10: Det må man sige, der er netop i betragtning af, at der også i går var et stort borgermøde, så er der omkring 200, der er mødt op her på Banegårdspladsen i det centrale Odense. Og det, som de søger svar på i dag, det er det her med, hvad gør vi så nu? Fordi altså, der var en masse embedsmænd fra Odense Kommune i går, der var til stede på mødet og fortalte om, hvad bliver indsatsen fremover, men der er rigtig mange grundejerforeninger, som er føler, de ligesom synker ned mellem to stole her, fordi det er faktisk dem selv, der skal sørge for at fjerne den her larve på deres område. Her har kommunen ikke myndighed til at gå ind og handle. Og så der lyder faktisk et opråb til de nationale politikere fra de folk, jeg har mødt her på pladsen i dag.
11: Derude, I føler jeg lidt ladt i stikken her på en eller anden måde, eller falder ned
12: absolut.
11: Med to stole?
12: Absolut. Altså, jeg har prøvet at kontakte kommunen både som privatperson og også som formand for Grundejerforeningen, og der er ikke nogen mulighed for, at vi kan lave et samarbejde. Vi har en masse træer på Grundejerforeningens ejendom, som er ofte tilgængeligt for alle. Og kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale. Men hvis der står 3 meter hen, et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
11: Men er der så behov for, fordi kommunen siger også, at vi er lidt låst her, er noget lovgivning også?
12: Altså, det er klart lovgivning.
11: Skal den højere op? Er det nogle landspolitikere, der skal på banen?
12: Det må det være. Det må det være. Altså det er ikke lovgivningen, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: Fortalte Alexander Kærby Andersen, som er en formand i en beboerforening. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogen blandt andre Amerikas oprindelige folk er fødselsdagen svær at fejre.
13: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
14: We've been here longer than 250 years.
15: Our families have been here forever.
13: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
16: The main issue that we're fighting right now...
13: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
15: Our roots are embedded in the history of this country.
0: Men der er også andre end de indfødte, der kommer til at holde sig fra de store officielle fejringer af 250 års jubilæet og fra præsident Donald Trumps officielle tale. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
17: Man har sådan en, som alt andet i USA lige nu, sådan et skel mellem dem, som er store støtter af regeringen, som kommer til at flokkes til Washington, og så er der dem, som synes, at det er alt for meget, og at det er blevet Trumps fødselsdag mere, end det er blevet USA's fødselsdag. Og de vil holde sig væk.
0: Og mange amerikanere er også pessimistiske på landets vegne, blandt andet på grund af den almindelige amerikaners økonomi.
17: De kæmper med at få det til at løbe rundt. De kæmper med at få penge til at betale for deres børns uddannelse. De kæmper med at betale for lægeregninger, hospitalsregninger, hvis de bliver syge. Og i det hele taget sådan udsigten til, at de kan leve den amerikanske drøm.
0: Det var Mae Bæksgaard, der havde set på den historie. I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste fire år har det mest været et kapløb mellem to mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men inden vi kigger på de næste tre uger, så tager Frederik Sundby der lige med på en rejse i højdepunkter fra cykelsportens største rivalisering i nyere tid.
18: Tusinder af mennesker var samlet på Rådhuspladsen i København for fire år siden for at hylde den unge mand fra Glyngøre. For tre dage før havde Jonas Vingegaard vundet verdens største cykelløb foran sloveneren Tadej Pogačar. Vingegaard ankom vinkende i en åben sportsvogn, naturligvis i gul trøje og tilsyneladende en anelse overvældet.
19: Det er helt vildt fantastisk at stå heroppe med så mange mennesker. Det er helt vanvittigt, jeg kan slet ikke forstå det.
18: Året efter gjorde han det så igen, som den første dansker.
20: Pogačar scorer fuldstændig stille. Allerede et hul på en 50-60, måske endda 100 meter. Han blæser mod toppen sidste års vinder.
18: Og igen var der folkefest og Tour de France feber i Danmark. Og både gamle og unge og alt derimellem håbede, at det ville blive ved.
21: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bærer tæt på de to gode cykelrytter.
18: Men drømmen om den tredje tursejr kom i fare, da Vingegaard styrtede på vej ned ad et spansk bjerg tre måneder inden turen i 2024. Han blev kørt væk med halskrave i en ambulance og blev dog klar til turen, sådan da.
19: Ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan tage nogen favoritværdighed på mig med alt det, der er sket, men...
18: Og sådan blev det også.
3: Og så kommer angrebet fra Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, han sætter sig med det samme. Han kigger lige over skulderen Pogačar, og så sætter han altså op på det her hårde stykke af San Lucas-stigningen.
18: Pogačar tog den gule trøje på anden etape og beholdt den resten af løbet. Undervejs lykkedes det dog en rørt Vingegaard og vinde en etape.
19: Tre måneder siden, at jeg ligesom troede, jeg skulle dø, og... Ja, så nu her til på tre måneder, det havde jeg aldrig nogensinde turde håbe på, at jeg kunne.
18: Sidste år var Vingegaard så helt klar igen.
22: I'm stronger than ever.
18: Men det var sloveneren også.
3: Og Jonas Vingegaard, han er faktisk ved at blive sat. Nu er Tadej Pogačar så to minutter.
18: Så for andet år i træk blev Vingegaard nummer to, men sejren gik til...
0: Ja, lad os så komme til Barcelona i Spanien, der danner rammen om første etape, som er en holdtidskørsel. Der er du, Emil Schøning, kommentator på DR Sporten. Altså, hvordan er stemningen egentlig omkring Jonas Vingegaards chancer for at slå Pogačar i år?
23: Altså, stemningen er sådan, at alle er enige om, at han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Paren, som vil sige andet end, at Pogačar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med det, vi har set fra ham de seneste to år.
0: Okay, men det kan godt være, så flertallet ikke tror på Jonas, men hvad med ham selv? Tror han på sig selv?
23: Ja, det synes jeg, at man fornemmer. Han har jo kørt et fantastisk forår og har været til start i tre cykelløb, vundet dem alle sammen suverænt flere etapesejre, og jo så sluttet af med at vinde Giro d'Italia, en af de andre tre Grand Tours. Og Vingegaard og Visma Liseberg, hans hold, de siger jo, at han altid kommer bedre ind til Grand Tour nummer to, og hans Grand Tour nummer to, det er jo Tour de France. Så med det, så burde det jo være Jonas Vingegaard, der kommer ind til turen i fantastisk form.
0: Nu hørte vi jo lige et indslag om den her rivalisering mellem Jonas og Pogačar. Altså, er der ikke andre, der kan blande sig i den rivalisering?
23: Ja, det er der mange, der vil mene, de kan. En Remco Evenepoel, en Juan Ayuso her fra Spanien. Og så selvfølgelig franskmændene, der tror og drømmer og håber på det her 19-årige supertalent, der hedder Paul Sexas, men han kører sit første lange cykelløb, så det er ikke ham, vi regner med. Virkeligheden er, at der er to, der kan vinde det her cykelløb, medmindre der sker et eller andet utroligt, og det er Jonas Vingegaard og favoritten Tadej Pogačar.
0: Lød der altså fra Emil Schøning med fra Barcelona i Spanien. Og skulle det lykkes at få Vingegaard i gult, måske allerede efter etappen i dag, ja, så bliver der med garanti jublet i den danske stjernes hjemby, Glyngøre. Her vil løbet blive vist på storskærm, og der er store forventninger, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre, som har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
24: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Ja, det bliver spændende at følge, og du kan også følge første etape. Det kan du ved at høre Liga på B4 fra kl. 16. Vil du gerne have billeder på os, ja, så skal du over på TV2 eller på Eurosport. Stadig skyde flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol i de sydvestlige egne. Kan der dog også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften i de nordøstlige egne fortsat lidt sol, men ellers skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Peter Fagerholt Løvfald, der satte radiovisen sammen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: plads for Mr. Shakespeare.
1: Mød værterne på P8.
2: Hej, jeg hedder Jonas Wisti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
2: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter Ukraine blev udsat for et massivt russisk bombeangreb de seneste dage, har landet nu udført et stort droneangreb mod blandt andet Sankt Petersborg i den russiske Leningrad-region. Ukraines styrker ramte olieinfrastruktur i en havn, som genererer indtægter til Ruslands krigsførelse, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky blandt andet på X. I sit opslag deler Zelensky en længere video af røgsøjler, der stiger op i luften fra et anlæg nær en havn. I Odense er der i dag blevet demonstreret mod kommunens håndtering af e-positionsspinderen. Larven fra helvede er fyldt med giftige hår, som giver allergiske reaktioner, når de rammer mennesker. Flere af de fremmødte havde taget skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Nej til larverne, ja til mennesker" med. En af talerne ved demonstrationen var Alexander Kjærby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holufpile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er træt af, at kommunen ikke må fjerne larverne på alle egetræer.
2: Kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale, men hvis der står 3 meter hen et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
1: Og derfor mener grundejerformanden, at der er brug for handling højere oppefra.
2: Det er ikke lovgivningen, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget, det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
1: I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste 4 år har det mest været et kapløb mellem 2 mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men de fleste spår Jonas Vingegaard til at tage den tredje andenplads i turen på 3 år, det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning, som dækker løbet, der i år begynder i Barcelona.
3: At han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Depart, som vil sige andet end, at Pogacar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med, ja, med det, vi har set fra ham de seneste 2 år.
1: På Jonas Vingegaards fødeegn i Glyngøre er der dog lidt mere optimisme. Gitte Skov, der er med til at sætte et stort skærmsarrangement op, tror på dansk sejr i verdens største cykelløb.
4: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
1: Og du kan se første etape, der altså starter i Barcelona. Du kan se den på TV2 og Eurosport. Du kan også høre den. Det kan du gøre på Liga på B4, det er altså fra kl. 16. Stadig skyet flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol mange steder. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn, og så temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften mere sol og skyet med... Det er noget vrøvl, det jeg siger. I aften og i nat kommer der regn, det der på at sige.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring 150 mennesker mødte i dag op på Banegårdspladsen i Odense for at demonstrere mod kommunens håndtering af sagen om den allergifremkaldende egeprocessionsspinder. Flere af de fremmødte bar skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden laver" og "Vi vil have frisk luft igen". Kort før demonstrationen, der satte direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, en tyk streg under, at der skal ske handling nu.
2: Laver respekterer jo ikke kommuneskæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
1: En af talerne under demonstrationen var Alexander Kjærby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holuf Pile, hvor laven fra helvede virkelig er aktiv. Han er frustreret over, at kommunen ikke har lovhjemmel til at fjerne egeprocessionsspindere i hans grundejerforening. Og det er blevet så alvorligt, at han mener, at Christiansborg bør skride ind.
3: Det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget, det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
1: En ugelang sørgeperiode er begyndt i Iran. Ayatollah Khamenei's kiste er i dag blevet båret gennem Teheran som led i den offentlige begravelsesceremoni, efter at han blev dræbt for over 4 måneder siden i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og blandt de 12-20 millioner iranere, som myndighederne vurderer vil være til stede under ceremonien, er der mange af Khamenei's tilhængere, der ønsker hævn. Blandt dem er Masuma Mohammadi. Khamenei er i vores hjerte, vores far, vores alt. Jeg kan stadig ikke fatte, at de gjorde ham til martyr. Vi vil ikke hvile, før vi har hævnet hans død, lyder det her. Pakistans premierminister Sharif, den tidligere russiske præsident Medvedev og den afghanske Talibans udenrigsminister Amir Khan Muttaqi er til stede i Iran sammen med repræsentanter fra Irak, Armenien, Tyrkiet og også flere golfstater. En 72-årig vicevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns Politi. Altanen, den skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op af gelænderet. Nu skal det så undersøges nærmere, hvordan den ulykke kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner på ejendommen for at se, om de er sikre. En vejrudsigt stadig skyde flere steder, men ud på dagen så kommer det til at klare op med nogen eller en del sol mange steder, og i de sydvestlige egne kan der dog komme lidt regn af og til. Temperatur mellem 17 og 23 grader. I løbet af aftenen i de nordlige og østlige egne fortsat sol, men ellers så bliver det skyet med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus i studiet.
0: Du lytter til P8 Jazz.
4: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Los Angeles, 1966. En pur ung brasiliansk immigrant sidder i sin bil og hører radio. Han lytter til datidens absolut største hit fra The Mamas and the Papas, California Dreaming, mens han fortvivlet funderer over, hvordan han skal få livet til at hænge sammen og tjene til dagen af vejen. Han kører vildeløst rundt i LA's uendelige vejnet, helt uvidende om, at hans liv vil blive forandret ved næste lyskryds. Han stopper for rødt, og i sin rastløshed skifter han radiokanal. Og lige præcis i det her øjeblik gik den pur unge mand fra at være brasiliansk immigrant til verdensberømt musiker.
1: When I heard the song on the radio here, driving a car, I heard Marshkin, I said, wow, that kind of feeling, it's wonderful.

0: you very much.
1: Mange tak.
0: Mange tak. Yes.
2: Hey.
1: See. Mange tak.
2: Mange tak. That's right.
0: And that's a good pronunciation actually.
3: Du lytter altså til en specialudgave af Vistis Vinyler, hvor vi skal dykke helt ned i den brasilianske musiker Sergio Mendes. En institution inden for jazz, pop, MPB, bossa og mange andre genrer, som han har haft berøring med i sin over 7 årtier lange karriere. En musiker, som jeg havde den altså, gigantiske fornøjelse og det kæmpe privilegie at besøge i hans eget hus tidligere på året, da jeg rejste rundt i Californien. Et interview, der har taget cirka et år at få i hus efter utallige mails med hans manager, som venligt men undersøgende lige sådan skulle finde ud af, om dansk radio nu også var værd at bruge så meget tid på, og altså egentlig forståeligt nok. Jeg havde fået adressen få timer før interviewet skulle finde sted. GPS'en ledte mig hen til et velhaverkvarter i Los Angeles, Woodland Hills, der grænser op til de smukke Santa Monica bjerge i San Fernando-regionen. Det var et såkaldt gated community, strengt bevogtet af vagter og flere meter høje mure. Det er herinde, at nogle af LA's rigeste mennesker bor, ikke i deres huse, men i deres slotte. Den pt. 9. rigeste musiker i verden, Dr. Dre, havde indtil for ganske nyligt studie et stenkast fra Sergio Mendes' hus, som jeg også vil komme ind på senere, for det er faktisk en detalje, som kommer til at indflydelse på Sergio Mendes' senere karriere. Men ikke desto mindre et vildt sted at entrere og køre rundt bare og kigge. Og et område med en entré, som jeg egentlig enormt gerne vil have dokumenteret. Jeg vil gerne have filmet og lydoptaget hele turen igennem det her, sådan som man kunne have hørt meget min kærestes barnlige, wow, prøv at se, hvad fanden er det, der foregår der, og så videre, og så videre. Men jeg havde altså fået strenge ordre på at først at starte optageren, når vi var inde i huset, af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket selvfølgelig vi gerne vil respektere, selvom det gibbede i mig for at tænde alt, der kunne indfange det her vanvittige gated community. Nå, men derfor er det første, du hører her i baggrunden, altså også min kæreste Emma, som er gated VJ og pålydelig hjælper i løbet af den her eftermiddag i april, hvor vi er i gang med at sætte op til interviewet. Vi smalltalker lidt med Sergio Mendes, mens han sidder der i sit altså meget, meget fine gule outfit i det her overdimensionerede, meget, meget smukke hus med et kæmpestort flygel i baggrunden og dyr kunst på væggene. Men vejen til en estimeret formue på flere hundrede millioner kroner og et slot i et af LA's dyreste områder har ikke været uden forhindringer, så derfor skruer vi lige tiden 9 og 10 tilbage. Året er 1943. Vi befinder os i Niterói, et område lidt uden for Rio de Janeiro, hvor en kun 3-årig Sergio Mendes er i bad. En daglig rutine, som de fleste forældre sikkert kender til, men denne dag i det unge liv var særlig skelsættende.
4: I was 3 years old. I felt in the bathtub and I had the inflammation of the bone and there was a disease called osteomyelitis. It was an inflammation of the bone on the leg. And so I was operated. And coincidentally at the time, penicillin was just invented. And so I had the first people to take penicillin in Brazil. Those, at that time, 1943, 44, the soldiers in the Second World War, they were losing their legs because of no penicillin and a lot of osteomyelitis.
3: Så heldigvis far Dr. Mendes kunne altså skaffe penicillin til Sergio Mendes, der blev en af de første i Brasilien til at tage den her vidunderkur. Og selvom at han blev kureret, så kunne han altså stadig spille fodbold med sine jævnaldrende og være lige så fysisk aktiv som han var før. Så derfor begyndte han helt naturligt at fatte interesse for klaveret.
4: And then came the piano and lessons. A teacher was wonderful, Don Isabel Martins, and her sister was my English teacher. So I was taking English, and which I loved it too. Listening to a lot of music at my parents' house. You know, my father used to love the tango, used to love fado. So I was listening to all kinds of music, you know, Frank Sinatra. And then a friend of mine, we showed me jazz. Went to his house and he played me a Dave Brubeck record. And the song was Take Five. And I fell in love with Brubeck. And that was a totally different world for me, coming from Bach and Beethoven too. So we had our little jazz, not a club, like a bunch of guys, you know, listening to American, North American jazz. It was fascinating for me.

0: Ja, selv sådan en inkarneret vinylfyr som mig, kan have det helt underligt over at tænke på, at den måde, man fik musik fra andre lande, andre verdensdele, simpelthen kun kunne foregå ved at købe en vinyl fra et andet land. Ofte meget, meget dyrt, og det er en historie, der går igen, når man interviewer musikere, eller bare spørger sine forældre om, hvordan man opdagede ny musik, så var der en, der lige fik Kind of Blue, og så sad man bare hver dag hjemme hos Thomas og lyttede til Kind of Blue, fordi han var den eneste, der havde råd til den. På samme måde herom foregik det altså med Sergio Mendes, der langsomt begyndte at blive mere og mere jazzet i sin musikalske bevidsthed, hvilket altså også fik indflydelse på hans spil.
1: So there was, I was listening to a lot of that. So at, I would say about 16, 17, so there was a jazz club in Copacabana called the Bottles Bar. Now the year is about 1959. Bossa Nova was just coming, you know. Jobim, you know, was like the master of them all. And João Gilberto singing. And so everybody was at that club.

0: sofrer.
1: Became kind of a reunion place. Not only musicians, but architects, journalists. I mean, a lot of artistry kind of thing, you know. And it was a wonderful ambiance, you know, to have that. And there was music. I was playing piano. I had the trio, and then a quartet, then a sextet, and da-da-da-da.
2: Ja, okay, stop, dans, holdt. Her der springer Sergio Mendes simpelthen ja, en anelse for hurtigt over nogen af i sine tidligere plader, som den dag i dag lyder virkelig godt, og i mine ører altså også nogle af de bedste. Nogle meget interessante plader, som eksemplificerer, hvad Sergio Mendes er så pokkers god til i sine arrangementer. Nemlig at finde kernen i en given komposition, altså så kun lige tilføre det absolut mest nødvendige. I scenesæt melodien, og ellers så det luftige arrangement klarer resten i overensstemmelse med harmonierne. Det er hele pladen The Swinger from Rio et glimrende eksempel på, hvorfra vi altså også skal høre i udsendelsens første sådan reelle nummer, om man så må sige. Der er som så mange andre af hans plader rene fortolkninger. Her der får du for eksempel den store Jobim-klassiker Sodanzo Samba.

Det går egentlig ganske glimrende for Sergio Mendes. Han udgiver et par plader, og selvom det ikke er med sådan bullerne succes, så har han alligevel gjort sig bemærket hos de mest populære brasilianske musikere og komponister i start-60'ernes Rio. Og det har lige akkurat kvalificeret ham til at blive inviteret med til en

Den legendariske New York Times jazzkritiker John S. Wilson var dog mindre begejstret end Sergio Mendes selv, der havlede koncerten og stilarten ned til nogle detaljer, som hvordan musikerne mikede deres instrumenter op, og selvfølgelig også deres vokaler op. Han synes simpelthen, det afveg for meget for den nordamerikanske jazz-tradition. Vild nok måde at anmelde en koncert på. Anyways, han spåede i hvert fald ikke genren sådan specielt store muligheder. De eneste, der slap for Wilsons kritiske jazzpind, var João Gilberto og Luis Bonfa. Men altså, musikstilen i det hele taget gav han ikke sådan så meget for. Senere har store navne, som for eksempel Gilberto Gil, kaldt den her aften for Bossa Novaens egentlige debutkoncert, der spredte genren til Nordamerika og derved også resten af verden.

Sergio Mendes klaversolo på kompositionen Minya Saudade fra lige præcis den her plade, som han lige omtalt, Cannonballs Bossa Nova, sammen med The Bossa Rio Sextet of Brazil, udkom i 1963, og indeholder altså mange store klassikere. Minya Saudade, som du lytter til her, Coco

0: Igen en velindspillet, velfremført, velproduceret, velarrangeret. Jamen altså, hele vejen rundt, en helt igennem solid plade. Men en sællert, det kan man ikke sige, det var. Det gik fint bevares, men det var ikke noget, som Sergio Mendes kunne se langt ud i fremtiden med. Så derfor overvejede han at ændre pladeselskab. Og det var måske faktisk lige præcis det, der skulle gøre det for ham.
1: I got a visit from Herb Alpert and Jerry Moss, A&M. They had just started a label.
0: Ja, og lad os lige lave et hurtigt ophold her. Herb Alpert, altså en af de mest succesrige musikere på jordkloden på daværende tidspunkt, har solgt over 72 millioner plader alene, har stået bag kæmpe hits som A Taste of Honey og The Sky's in Love with You. Og det klikkede altså ret hurtigt.
1: We fell in love mutually, immediately. And so Herb asked me, would you like to join our label? We're just beginning. And he had this band, the Tijuana Brass, which was really, the number one instrumental band in the world at that time. So I joined A&M.
0: Og så tror jeg egentlig ikke, at det er muligt at tale mere henkastet om sine største hits, end Sergio Mendes gjorde lige præcis her.
1: And then we started Brazil 66. And there you go. Maskinada, Fool on the Hill, da-da-da-da-da.
0: Ja, det er altså måske nok den mest tilbagelignende måde, man kan beskrive sine allerstørste værker på. Pladen her om Herb Albert Presents Sergio Mendes and Brazil 66, som altså var et stort hit. Også en blandet landhandel i forhold til, hvilke kompositioner, der bliver fortolket. For eksempel Mancini's Slow Hot Wind, for ikke at tale om The Beatles-klassikeren Daytripper, The Joker, One Note Samba, som han også fik et stort hit med. Og så skal de to lead-vokalister, Bibi Vogel og Lonnie Hall, altså også krediteres i den her forbindelse, fordi de er ansigtet stemmerne udad til, og er også en stor del af årsagen til, at den her plade, den bliver lige præcis så populær, som den gør. En top 7 på US Billboard 200 og en anden plads på Top Jazz Album Billboard Charts tilbage i 1966, da den udkom. Og den skal vi selvfølgelig høre et par nummer.

Og selvom datidens musikindustri flød over med Beatles-fortolkninger, så synes jeg alligevel, at Daytripper her klarer ærterne i forhold til at bibringe en eller anden form for originalitet ind i fortolkningen af den her ret fede Beatles-komposition. Og er altså med til at katapultere Sergio Mendes ud i den musikalske stratosfære. Men der er selvfølgelig fortolkningen over dem alle. Coveret, der er blevet mere populært end originalen. Sergio Mendes udgave af George Urbane-kompositionen Mascinata skal vi selvfølgelig heller ikke snydes for.

Hvis man kigger på udgivelserne efter Herb Albert Presents, Sergio Mendes and Brazil 66, så er det ret bemærkelsesværdigt, hvilken formel det er, han prøver at efterligne. Han har også helt sikkert fundet noget, der findes, så If It Ain't Broken, Don't Fix It, for eksempel pladen Equinox, som udkom året efter, også sådan en meget lig måde at bygge en plade på med nogle store vestlige internationale hits med nogle brasilianske klassikere. Hans fortolkninger af forskellige Beatles-kompositioner går også igen, blandt andet på pladen Fool on the Hill, som jo er det her gamle Beatles-nummer, som optræder på oprindelige Magical Mystery Tour, men som Sergio Mendes altså fortolket året efter, ikke bare med sådan moderat, men med kæmpe succes. Det bliver også det sidste nummer fra 60'erne, som vi kommer til at høre, før vi skal videre.

0: So it was a great time and wonderful songs. And start playing all over the world. I mean, that I made a lot of records for him too.
1: De efterfølgende år gik det Sergio Mendes godt. Rigtig godt. Fyldte stadionkoncerter, og med titlen som den største brasilianske stjerne i verden, fik han en invitation af præsident Nixon, der også havde hørt om den unge, humørspredende musiker. Han ville gerne have Sergio Mendes til at spille i Det Hvide Hus, hvilket han naturligvis takkede ja til. En måske lidt mere vigtig musikalsk invitation fik han også fra selveste Frank Sinatra, med hvem han tog på verdensturné.
0: Frank Sinatra invited me to go on the road with him, which for me was like, wow, I couldn't believe it. Opening for Frank Sinatra, so we toured the world with him, and here in America twice, and it was just amazing. Working with him was like, every day was amazing. He was like, one of a kind.
1: Men efter en stribe meget populære udgivelser og turnéer, så valgte den ene af de to frontkvinder, Lani Hall, at trække sig fra bandet. Hun var nemlig blevet forelsket i A&M-chefen og musiker Herb Albert, som hun ikke kunne holde ud at være uden, når hun var på tur i 9 måneder om året. Derfor traf hun det, efter eget udsagn, umulige valg og meldte sig altså ud af gruppen for kærlighedens skyld. De er jo stadig sammen den dag i dag, næsten 55 år efter, hvilket er ja, ret sødt, når man tænker på det på den måde. Men Sergio Mendes var virkelig ked af det. Han var virkelig ked af den her beslutning, men begyndte alligevel straks efter søgningen, efter en ny sangerinde i front. Og hvis man lige sådan skal toppe cuteness-faktoren fra før, så fandt han altså den unge, dygtige, velsyngende sangerinde, Grazinha Liborasi. Og det var altså ikke bare en kort kærlighedsromance, for de er altså også stadig sammen den dag i dag. Og i øvrigt, så sad Grazinha og stak Sergio Mendes med årstal, navne og generelle detaljer til de anekdoter, han fortalte, da hendes hukommelse lige er sådan en, lad os bare kalde det en knivspids, bedre end Sergio Mendes hukommelse er. Men altså en meget, meget fin historie, og hun har altså sunget i bandet lige siden da, og har turneret verden rundt med Sergio Mendes. Blandt andet med det her nummer, som jeg synes er et af de federe covernummer fra 70'erne, som han har udgivet. If I Ever Lose This Heaven, som du lytter til

0: noget af det, som er gået igen, når jeg har læst om Sergio Mendes' musik, studeret det selv via utallige gennemlytninger af hans plader, og via samtale med ham, så går det altså igen, at han er en meget sådan præcis arrangør. God til at skære ind til sagens kerne, og ikke mindst det her med at fortolke musik. Det samme har han gjort af et par omgange, men med et helt andet foretegn end vestlige musiktraditioner. For Sergio Mendes har altså også haft fingrene helt nede i den dybeste dybe brasilianske musikkrukke.
1: Then I went to Brazil to do the album Brasileiro, which you know, right?
2: Yeah, yeah, yeah. But that album is also, you know, very deep into the Brazilian music culture, right?
1: Yes. Two albums I did like that, Primal Roots and Brasileiro.
0: Og her spørger Sergio Mendes' søde kone altså ind til et hul i min viden om Sergio Mendes' diskografi, nemlig Primal Roots, en plade, som jeg burde kende.
3: Seriously?
4: Yeah.
3: Wow.
4: Whoa. He was so, you know, knowledgeable and interested in Brazilian. You should know this album.
1: Yeah.
0: Ja, og så får jeg simpelthen en signeret Primal Roots-plade, som de tilfældigvis lige har liggende i deres hjem. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker at dele det med dig, ikke mindst. Så her skal vi selvfølgelig høre et nummer fra.

0: Sergio Mendes udgav en hules masse plader op igennem 70'erne, så det altså ikke tempoet synderligt ned, selvom at han måske godt kunne mærke, at han ikke var lige så populær som tidligere i karrieren. Det ændrede sig dog brat i 1983.
1: Never gonna let you go. Just tell me, it felt like a comeback, or what?
2: Oh yeah, big time.

0: Ja, et godt eksempel på, hvorfor jeg i hvert fald ikke skal sidde og diktere, hvad der bliver det næste hit. Det vil jeg aldrig nogensinde have sagt om det her nummer, Never Gonna Let You Go, som Sergeant Mendes altså udgav tilbage i 1983 med det her kæmpe store hit. Og selvom Dionne Warwick har været der, så blev det altså Joe Pizzullo, som synger her sammen med Lisa Miller i øvrigt. Ja, det er sgu ikke min kop te. Det tror jeg vel godt, jeg kan sige sådan okay bramfrit. Men det tror jeg egentlig, Sergeant Mendes grinende hele vejen ned til banken er ret ligeglad med. Vi er rykket op i 80'erne, som du kan høre, hvis du skulle være i tvivl på nogen måde. Det er også et årti, som vi skøjter relativt lidt over, selvom der altså er prominente samarbejder sammen med blandt andre Steve Wonder, som vi godt kunne have dvælet med. Men vi skal til det sidste nedslag i karrieren, som desværre blev lidt dårligt optaget, fordi, som sagt, Sergio Mendes kone sad egentlig bare og stak ham med informationer, men tog altså lidt pludselig over i forhold til en anekdote, som hun huskede soleklart, nemlig om hvordan Sergeant Mendes kom i kontakt med Black Eyed Peas. Så bær lige over med lydkvaliteten i den her sektion.
1: First he invited you to do a song in his album. Came here to invite Sergio. He knocked at the door actually.
2: He did?
1: He opened the door, he was standing outside and he said he was coming from Dr. Dre's house. Dr. Dre had a studio and lived here in the same community.
0: Ja, bare lige for at lave en hurtig midtvejsopsummering. Sergio Mendes sidder altså her i sit meget, meget gated community i Woodland Hills. Der er aldrig nogensinde nogle mennesker, der banker på hans dør, fordi man ligesom skal have en aftale. Men ikke desto mindre er det det, der sker den her dag. Sergio Mendes går ud og åbner døren, og i døråbningen står Will.i.am, der lige kommer fra Dr. Dre, der bor omkring hjørnet, og altså været hjemme og lavet noget musik sammen. Ville bare lige sige, at han altså elskede Sergio Mendes, og håbede, at han havde lyst til at lave noget musik sammen med ham.
2: Just knock the door.
1: He opened up with Will.i.am, and then he said that he had all of Sergio's albums, and he even had 8 tracks. And he had everything.
3: But Will.i.am is a very creative guy. I must say that I had a wonderful time working with him, because it was all about spontaneity.
0: Ja, og selvom jeg også er 82 i en ven, de bedst kan lide både George Urbanes og Sergio Mendes første udgave, så er jeg her, den opdaterede med Black Eyed Peas.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For bare få måneder siden blev Danmarks to første marine nationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørreder bliver opdrættet i buer. Og lige uden for parken ligger yderligere to havbrug. Havbrugene betyder allerede nu fisk på krogen for entusiaster som Daniel Ingemann Thomsen, der er formand for Lillebælt Småbådsklub.
2: Lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
1: Og derfor håber han også, at områdernes udnævnelse til marine nationalparker kan få positiv betydning.
2: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser, derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Over 50.000 demonstranter har forsøgt at forhindre det højrenationale parti AfD i at afholde kongres i den midttyske by Erfurt her i dag. Folk er kommet fra alle egne af Tyskland for at protestere mod partiet, der af den tyske efterretningstjeneste sidste år blev stemplet som en højere ekstremistisk organisation. Politiet har sat ind med tusinder af betjente, der bruger knipler, tåregas og peberspray for at holde demonstranterne fra at blokere for AfD's delegerede i at deltage i kongressen. Og det er lykkedes, lyder det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: De delegerede, de er nu kommet indenfor i det store messecenter, hvor kongressen skal finde sted. Så den del, det første slag, kan man sige, har AfD, eller om man vil, forsamlingsfriheden og friheden til at afholde en kongres for et lovligt politisk parti vundet.
1: I Københavns Lufthavn skruer politiet nu op for bemandingen i grænsekontrollen. Det sker fra denne weekend, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det sker for at komme af med de lange køer, der har været den seneste tid, efter at der er indført et udvidet paskontrolsystem. Det nye elektroniske paskontrolsystem er indført af EU, og man skal igennem det, hvis man skal rejse uden for Europa og Schengen-området. Eftermiddagen begynder efterhånden at ligne en dansk sommerdag. Der kommer nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kommer måske lidt regn der. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Vi skal så småt til at afslutte interviewet med den store brasilianske mester Sergio Mendes, som du jo ikke kan opleve på det her års Heartland Festival. En lille status fra mesteren ham selv kan du lige få her.
5: So here I am right now. I'm 82 and so it went very fast. I wish it was slower, but that's what it is. And so from 22 to 21 to Carnegie Hall and to now, so that's maybe more than 60 years, and I have a great band. We're very excited to be playing Copenhagen, coming back to Denmark, which I love, the people, the country. Yeah, we're ready to, you know, we're touring United States now, and then we're going to have a jazz festival in Korea, and then from Korea to Europe to Denmark to da da da da da da.
4: Ja, altså stadig en helt utrolig aktiv herre. 82 år, still going strong, og han ligger altså også vejen forbi det her års Heartland Festival lørdag den 10. juni. Altså, jeg kan næsten ikke udtrykke, hvor meget jeg glæder mig til at se den store mester i aktion. Og så vil jeg også lige lægge et godt ord ind for en dokumentar, der udkom her for et par år siden, der hedder Sergio Mendes in the Key of Joy. En virkelig, virkelig fed dokumentar, som er lavet af John Scheinfeld, der ligesom tager der med igennem hele Sergio Mendes tilværelse sådan lidt mere grundigt og med en flot billedside til, end hvad vi har gjort her i dag. Til gengæld måske nogle lidt andre anekdoter, der fortæller han for eksempel ikke, at han godt kan lide, at hans kone spænker ham. Nå, anyways. Vi slipper Sergio Mendes i en interviewform, men resten af udsendelsen er altså dedikeret til altså nogle af de fantastiske numre og album, som han har udgivet gennem tiden, som jeg bare sådan sidder og mixer lidt mellem. 29 plader på Billboard's 200 gennem tiden. Altså, den mand har solgt mange plader. Så der er altså, som sagt, masser at vælge imellem. Og her der får du en virkelig, virkelig fed udgave af et George Bain-nummer, som han altså også har fortolket, der hedder Paris Tropical.

Yes, så vi rykker tilbage til 1979, hvor Sergio Mendes udgiver pladen Horizonte Aberto. Ligesom så mange andre af Sergio Mendes plader, kan man altså få dem smidt i nakken. De koster omkring en 50-60-70 kroner stykket fra ja, 70'erne i hvert fald. Der er et par stykker af hans helt tidlige 60'er udgivelser, som koster lidt penge. Men den her, den er altså ret fed. Og her der fortolker han altså udelukkende brasilianske musikere. Ret mange Dori Caymmi-kompositioner. Men altså også Toninho Horta, som vi her hører med nummeret Aquelas Coisas Todas.

skal også lige have et rundnum med Sergeant Mendes fra 1983, fra den her plade, hvor den her episke ballade Never Gonna Let You Go, som vi hørte tidligere, altså også optræder. Men vi skal have en omgang sydeuropæisk diskomusik. Det er den spanske maestro Juan Carlos Calderón, der har skrevet nummeret Si Señor, som Sergeant Mendes altså her giver sin ret fede fortolkning af.

Og med et nærmesten Herbie Hancock 70'er-inspireret groove fremfører Sergio Mendes and the New Brazil 70, også et nummer, der hedder Mozambique, på den selvbetitlede 77-udgivelse. Ja, navnet blev altså opdateret i takt med, at tiden skiftede, så her får du New Brazil 77.

Og man tænker den om Sergio Mendes ikke også har lavet en udgave af Richard Rodgers og Oscar Hammersteins komposition My Favorite Thing. Altså lad os bare sige sådan, en udgave, der adskiller sig en lille smule fra Coltrane's.

Antonio Carlos Jobim og Sergio Mendes plade, som de udgav sammen med den her vildt dejlige udgave af Otra Vez. Dejlandsen i begge musikers sådan præcision og elegance, som bare går sådan helt enormt godt i spil med hinanden. Og derfor skulle den her plade selvfølgelig også lige luftes hurtigt. Nå, nu skal vi tilbage til, ja, det er lidt mere dansable. Tilbage til discoen. Her får du Sergio Mendes og hans udgave nummer Summer Dream.

og som den store fodboldfan Sergio Mendes også er, så skulle han selvfølgelig også lige udgive en plade sammen med... Altså, den er god nok, den her. Han udgav simpelthen en plade sammen med Pelé tilbage i 1977. Ganske vist et soundtrack til en film, men stadig... Altså, skrevet og indsunget af Pelé, det synes jeg sgu er ret sejt. Det skal vi selvfølgelig lige høre noget fra her.

skal til at runde af for den her udgave af Vistis Vinyl, den her Sergio Mendes special, som du nok kan regne ud, jeg har rejst om på den anden side af jordkloden for at lave. Så altså, den her gang betyder det måske ekstra meget, at du sender et pip om programmets eksistens videre til et menneske, som du godt kan lide. Der ligger en fotoserie fra interviewet inde på min Instagram, jonas.vistin, men herfra skal der bare lyde et du meget, meget

0: Så siger vi godnat og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Et par hundrede odenseanere demonstrerede i dag imod kommunens håndtering af det, der bliver kaldt larven fra helvede. Flere demonstranter havde medbragt skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Og kort før demonstrationen sagde direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, at der skal ske noget nu.
3: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
2: Og en af de løsninger, som faktisk allerede har vist sig effektiv i udlandet, er at skabe gode levevilkår for musvitter og blommeejser ved for eksempel at sætte redekasser op. Det forklarer Heiko Buch Illing, der er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
4: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
2: Et ukrainsk droneangreb ramte tidligere i dag en olieterminal i Sankt Petersborg, det oplyser russiske embedsmænd. Angrebet kommer i forlængelse af en række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur, som har medført brændstofmangel og lange køer ved de russiske tankstationer. Samtidig har fire ukrainere i dag mistet livet, og mindst 27 er såret, efter at Rusland har udført et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland. Blandt de dræbte er et 5-årigt barn og barnets mor. Selvom angrebene altså bølger frem og tilbage, så vurderer militæranalytiker ved Forsvarskommandoen Anders Buch Nielsen, at Ukraine har en lille overhånd i krigen.
5: Der er et voksende indenrigspolitisk pres på Rusland, og egentlig så synes jeg mere spørgsmålet er, om Putin har ressourcer til at blive ved på den her måde, hvis det bliver ved med at tippe i den retning, som vi har set de seneste måneder.
2: Der er blevet drukket godt igennem på årets Roskilde Festival, hvor især første halvdel var godt varm. Der er nemlig flere dåser og flasker end normalt. Det kan man se på en mobil pantstation på festivalen. Allerede nu ligger antallet af pantede dåser og flasker 5% højere end sidste år. Og baseret på sidste års tal, så er det forventningen, at den ene pantstation i år vil håndtere 1,5 millioner flasker og dåser. Eftermiddagen byder efterhånden på nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne så er det fortsat skyet, og der kommer måske også lidt regn her. Vinden har ikke helt tabt pusten endnu. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Anders Weber.
1: Det her er P8.

Oscar Brown Jr. med But I Was Cool. Befinder du dig i København eller nærområdet, så kan jeg anbefale dig at tjekke dette års Copenhagen Jazz Festival ud, som altså er i gang med at løbe af stablen. Der er så mange fantastiske koncerter rundt omkring, store som små, ting der er mere lige til, og også ting der er lidt mere obskure. Og en af dem, man kan opleve, det er altså Mariana Frues, som spiller for et fuldstændig udsolgt Bremen i morgen. Efter sigende skulle hendes koncert sidste gang, hun var her, have været helt fænomenal. Og så er det nok også derfor, at billetterne allerede er reddet væk. Ikke desto mindre, så er der altså mange andre gode sager på programmet. Men lige nu skal vi høre Mariana Frues med Figaro de Guinée.

0: sucking air.
1: Mariana Frues spiller som sagt i morgen som en del af Copenhagen Jazz Festival på Bremen i København. Vi skal høre noget mere musik. Vi skal i selskab med en anden artist, som i den grad har haft medvind de senere år. Det er nemlig Olivia Dean her med A Couple Minutes.

har du lige åbnet for din radio, kan jeg fortælle dig, at du befinder dig i Utopia. Stedet, hvor der er solskin og masser af god musik på programmet. Og lidt senere, så skal vi altså til dagens solskins-track. Men først her et nummer med Benita Hostrup, Yebangs and Bryce.

Dejlige toner her fra trommeslageren Benita Hostrup. Jeg ved ikke, hvordan stemningen er ude hos dig, men her i studiet, der er den altså helt i top. Vi befinder os nemlig i Utopia, landet eller stedet, hvor at solen altid skinner, og hvor at energien er rigtig god. Og om lidt, så dykker vi altså ned i dagens solskins track. Men først her, Monica Zetterlund med Jeg ved en dejlig rosa.

Vi lyttede her til I Say og nummeret S. Kevo Kim. Vi er nået til dagens Solskins nummer, som er et nummer faktisk, som hedder Sunshine med engelske Cleo Soul. Og det er altså et nummer, som emmer af ro, varme og den stille form for positiv energi, som ikke larmer, men som kan mærkes. Sangen handler om at finde lys, nærvær og forbindelse til det, der giver os energi og får os til at føle os mere levende. Et lille musikalsk solstrejf, der minder os om, at positiv energi også kan være blid, jordnær og helt

0: Dagens solskins track hedder intet mindre end Sunshine her med Cleo Soul. Og fra den mere præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal høre Jimmy Scott med Imagination.
1: Imagination.

Dominik Fizame her med Life Remains. Har du lige åbnet for din radio, så lytter du altså til Utopia her på P8. Programmet, som er propfyldt med solskin og god energi. Og vi skal altså høre noget mere musik. Her er det Valfugl sammen med strygerensemblet Who Killed Bambi på Svævende Lys.

Jeg må nok erkende, at jeg er en sucker for den her 60'er-lyd med store rumklange, og at det hele lyder sådan så fersk samtidig med, at det også er lidt smadret i lyden. Det var altså The Paris Sisters her med I Love How You Love Me. Vi nærmer os stille og roligt en radioavis, men vi kan nå lidt mere musik, og jeg synes lige, vi skal sætte energien og tempoet en lille bitte smule op. Vi skal høre de nigeriske tvillingesøstre, The Lijado Sisters, her med Come On Home.

Ricardo Sisters med Come On Home. Lige om lidt, så er klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med meget mere solskin og god musik her i Utopia. Så bliver endelig hængende på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer. Jeg har fundet det her helt fantastiske covernummer af Don't Let Me Down her med Charlotte Dada.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere tusinde demonstranter forsøgte i dag i den tyske by Erfurt at forhindre medlemmer af det højreradikale parti AfD i at komme ind i byens messecenter for at deltage i partikongressen. Det lykkedes politiet med tårgas, knibler og peberspray at holde demonstranterne væk, så partiets formand Alice Weidel i sin tale kunne opmuntre medlemmerne med, at partiet, ifølge meningsmålinger, ville blive det største parti i Tyskland, hvis der var valg i dag. Jeg siger til vores politiske modstandere, der puster til had og ophidselse og til ballademagerne udenfor, I får os ikke ned med nakken. Tværtimod bliver vi stærkere og større hele tiden. Kongressen slutter i morgen, hvor det forventes, at Alice Weidel bliver genvalgt som formand for AfD. De seneste års større fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, både fra befolkningen og nu også fra politikerne, kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemosen, og han ser på interessen for den professionsbachelor, der hedder natur- og jordbrugsproduktion. Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, påvirker jo os alle sammen, så jeg er sikker på, at det skubber til unge mennesker, der vil uddanne sig til at gøre en forskel, siger han. I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, og det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. I dag, den 4. juli, fejrer USA sin 250 års fødselsdag. Men selvom dagen handler om at fejre USA's uafhængighed, så har præsident Trump forsøgt at stjæle opmærksomheden, blandt andet under en tale ved monumentet Mount Rushmore. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Han har sat sit markante præg på det. Det har han gjort organisatorisk, altså de arrangementer, simpelthen, som finder sted, de er i høj grad styret af ham. Og så er der bare mange, der føler, at også det, han siger, jo illustrerer sådan en eller anden mangel på lyst til at tale om kompromis og tale om et samlet USA, hvor det var der måske nogen, der havde håbet, at man ville gøre i forbindelse med det her 250 år.
1: Voldsom varme har dog sat en dæmper på fejringen. I hovedstaden Washington D.C. er et stort anlagt uafhængighedsparade i dag blevet aflyst.
2: Det, der så bliver gennemført, jo, det er alt det, der skal foregå i aften, hvor Trump skal tale, og der kommer til at være overflyvning af masser af amerikanske fly, og også altså være festligheder senere på dagen. Og jeg må også sige, at der er masser af folk i byen, som er rejst til Washington.
1: Resten af dagen giver også en del sol herhjemme, i hvert fald for de fleste, men i de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kan komme regn.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
3: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med masser af solskin og god stemning. Vi skal også en tur forbi dagens musikalske håb senere i programmet. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Vi lægger ud med at tage et smut til det franske. Vi skal i selskab med Céline Desperck og nummeret Chin Temani. Velkommen til Utopia på P8.

Tilbagelænet, blødt, dog stadig med fremdrift, hørte vi her Chintamani med Celine Desberg. Du er lige nu tunet ind på Utopia på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min opgave her til eftermiddag, det er altså at lave sådan et dejligt soundtrack af de bedste solskinsnumre, du kan forestille dig. Lige nu skal vi høre et med pianisten Oscar Peterson. Her er det Hymn to Freedom.

0: Him to Freedom med Oscar Peterson. Hvis du ikke ved det allerede, så kan jeg altså fortælle dig, at det lige nu er den tid på dagen, hvor vi her på P8 lukker sommer og sol helt inden for dørene. Og så glemmer vi altså, hvis det regner udenfor, så du kan egentlig bare læne dig tilbage, for jeg sidder altså klar med masser af gode sommertoner til dig derude. Og det næste nummer er virkelig sådan et, som minder mig om sommer og sol. Så snart at det kommer på, hvis man lukker øjnene, så kan du ikke andet end at forestille dig, at du sidder på en eksotisk strand med en lækker drink i hånden og bare nyder livet.
1: Se hvor

Kæmpe lækker energi, der er i det her nummer. Salt med Good Things Will Come After The Pressure. Lidt senere dykker vi ned i dagens musikalske håb, som altså er et nummer, som på den ene eller anden måde vækker optimisme og håb. Men mere om det lige om lidt. Lige nu skal vi høre John Coltrane med Body and Soul.

John Coltrane med Body and Soul. Vi er nået til dagens musikalske håb, som jo kan komme i mange forskellige udformninger. Og i dag, eller i dagens tilfælde, der bliver musikken nærmest en slags livredder. Nu lyttede vi lige til John Coltrane, og han har faktisk noget med den her historie at gøre. For vi er tilbage i 1970, ikke lang tid i forvejen, er Alice Coltranes liv pludselig blevet vendt fuldstændig på hovedet, da hans mand, saxofonisten John Coltrane, han dør og efterlader hende alene med 4 små børn. Hun er i krise, hun er i dyb sorg og vil fuldstændig at miste sig selv og ikke mindst sit liv. Men hun finder en vej ud af mørket. Hun bruger nemlig musikken og dykker ned i sorgen, og den bliver hendes retning, en måde at overleve på. Her får du dagens musikalske håb, Journey in Sachidananda.

Men McRae og My Man. Vi fortsætter den her eftermiddag med mere solskinsmusik. Helado Negro her. Skal vi lytte til Pais Nublado.

Kan du mærke den gode energi strømme ud af højtalerne? Det kan jeg. Her var det Helado Negro med Pais Nublado. Og jeg synes lige, at vi skal holde den her gode energi oppe. Så derfor har jeg fundet det her super fede nummer frem, som hvis dit ben begynder at vippe, så kan jeg godt forstå hvorfor. La Charanga 76 med Music Trance.

Ja, tak. Så fik man lige noget lørdags energi ind i kroppen. La Charanga 76 med Music Trance. Klokken er lige godt 10 minutter i 6. Det vil jeg sige, at vi har små 10 minutter tilbage i selskab med hinanden. Og bare rolig, her skal vi også høre nogle rigtig gode numre. Jeg har fundet mit yndlings kærlighedsnummer her frem med Billie Holiday. Her får du But Beautiful.

it's gay. It's a problem, or it's play. It's a hot egg.

Katrine Windfeldt Sextet her med Letter to Live. Nu er det sådan, at klokken om lidt runder 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Det betyder også, at Utopia skal til at lukke ned for i dag. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted med mere solskinsmusik og masser af god energi fra klokken 16 til 18. Vi kan lige nå et sidste nummer, vi skal høre. Chakakas med Stories. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en fornøjelse at være din vært. Jeg håber, du får en rigtig god aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet sender endnu en gang flere medarbejdere til Københavns Lufthavn for at komme de lange køer i grænsekontrollen til livs. I sidste uge lød det fra politiet, at man allerede havde oprustet med 130 årsværk. De lange køer kommer efter, der er indført et nyt EU-paskontrolsystem med digital registrering af folk, der kommer uden for EU og Schengen-området. Men selvom det er godt med flere medarbejdere, så bør EU helt suspendere systemet i løbet af sommeren. Det mener man i brancheorganisationen Dansk Luftfart, der sammen med organisationer på tværs af Europa har sendt et brev til EU-kommissionen. Ifølge sekretariatschef Mathias Milling, så har systemet skabt problemer både herhjemme og i europæiske lufthavne, siden det blev rullet ud i april.
2: Der har også været lange køer i København, og der er også passagerer, der har misset deres fly på grund af køer i grænsekontrollen. Og det skyldes altså de her IT-nedbrud, som kommer nede fra EU-systemet, som gør, at det tager enormt lang tid at få passagererne igennem.
1: Iran har i dag indledt en 6 dage lang begravelsesceremoni for landets afdøde leder Ali Khamenei. Han blev dræbt tilbage i februar i de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Efter normal islamisk praksis, så begraves den afdøde hurtigst muligt, men det har været svært for Iran, forklarer Shahin Okher, der er kandidat i mellemøststudier med iranske rødder.
3: Han er blevet slået ihjel på et tidspunkt, hvor Iran var under angreb fra amerikansk og israelsk side, og derfor har man ikke kun gøre det på den måde, man mente var den rigtige måde at gøre det på, altså hvor befolkningen og de troende, der ligesom passede ind i Khamenei's verdensbillede, og hvor de også synes, at han passede ind i deres verdensbillede, kan være med til at markere det.
1: Ifølge det iranske styre vil op mod 15 millioner iranere deltage i den 6 dage lange begravelse. Det danske band Smag på dig selv har samlet lige over 200.000 kroner ind til NGO'en Det Danske Hus i Palæstina. Det bekræfter organisationen over for Ritzau. Indsamlingen skete under bandets koncert på Roskilde Festival, hvor et nummer blev vist på scenens storskærm. Bandet bad publikum tage deres telefoner op for at lyse, og så opfordrede de samtidig til at donere via MobilePay, mens de alligevel havde telefonen fremme, skriver de på Facebook. Det Danske Hus i Palæstina ligger på den af Israel besatte Vestbred og arbejder for at styrke ytringsfrihed og kulturlivet. Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen, men ellers så bliver det tørt og med nogen sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kollegaer har han hele ugen til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Her tager de blandt andet spildevandsprøver og laver interviews og spørgeskemaundersøgelser, og de viser, at forbruget er stigende. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han. Fejringen af USA's 250-års fødselsdag i dag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor paradesejlads med traditionelle sejlskibe og flådefartøjer fra mindst 22 lande. Men andre steder i landet, der har varmen sat en stopper for i hvert fald en del af fejringen. I Washington, hvor international korrespondent Stephanie Suryk er, har man aflyst en stort anlagt parade.
2: Jeg står lige her, hvor der skulle have været afholdt netop nu en halvanden time lang festlig parade, der skulle markere 250-årsjubilæet med tusindvis af deltagere, musikere og andet fra hele USA. Den parade er simpelthen blevet aflyst på grund af hedebølgen i Washington.
1: Og det er altså i dag præcis 250 år siden, at en række britiske kolonier i Nordamerika blev erklæret uafhængige af Storbritannien, og USA blev grundlagt. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med to fronter på landjorden til i højere grad at foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter dagens angreb, hvor Ukraine har ramt en olieterminal i Sankt Petersborg. Det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne. Først på dagen, og der kan måske komme lidt regn her, men ellers så holder det tørt i morgen, og der kommer sol og skyer sådan lidt på skift i løbet af dagen. Radioavisen i denne omgang var med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det blev en drøm af en start på Tour de France for Jonas Vingegaard, da han kørte første etape, som sluttede for kort tid siden. Han drønede nemlig lige i den gule førertrøje på dagens holdtidskørsel. Det er hans 28. gule trøje, og det er sportens Emil Schøning. Du har kommenteret etappen på P4. Det var jo altså en fremragende start. Hvad gjorde Vingegaard og hans hold, der, for at det skulle ende så godt?
2: Ja, men Visma Lisabike, som Jonas Vingegaards hold hedder, de havde udtaget et hold, der virkelig var godt placeret og godt bygget op til at køre sådan en her holdtidskørsel, og de eksekverede bare planen til UG, kryds og slange, og derfor jamen så skulle Jonas Vingegaard bare i gåseøjne lave en god præstation op ad den sidste bakke, så ville han køre ind i en rigtig god tid, og det viser sig, at den tid, den var god nok til at køre i den gule førertrøje.
1: Og betyder det så, at vi kan skrue lidt op for forventningerne til, at han også kan vinde hele løbet?
2: Her er det gyldne ord nok lidt, fordi det er jo trods alt bare en 19,6 km lang holdtidskørsel i Barcelonas gader. Vi skal op i de høje bjerge, vi skal i Pyrenæerne, vi skal i Alperne, og det er der, hvor Tour de France bliver vundet. Men det her, det er vigtigt for selvtilliden, og det er vigtigt for den interne dynamik mellem de to store kombatanter. Så i dag, da tog Jonas Vingegaard en lille sejr, er han favorit til at vinde turen? Det er han ikke. Det er stadigvæk Tadej Pogacar.
1: Tak for det. Det er sportens Emil Schøning. For bare 2 måneder siden blev Danmarks 2 første marinenationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. De skal gerne genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger 3 havbro, som Naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom, og havbroene udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, siger, at påvirkningen er markant.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Men hos Dansk Akvakultur, der er brancheorganisation for havbrugene, siger direktør René Christensen, at han ikke forstår kritikken.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Stadig sol her og der i de nord- og østlige dele af landet, men ellers mest skyde med lidt regn hertil.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 32-årig svensk mand, der tirsdag aften blev overfaldet i forbindelse med et VM-arrangement på Islands Brygge i København, er nu død. Det oplyser politiet på politiupdate. Den 32-årige fik i forbindelse med overfaldet hjerneblødning. Det blev tidligere fra Københavns Politi oplyst, at han var erklæret hjernedød midt på ugen, men det var en fejl. Det blev han først erklæret af lægerne i går eftermiddag. En 31-årig tidligere dømt mand blev i går varetægtsfængslet i 26 dage for overfaldet. Han nægter sig skyldig. Politiet oplyser desuden, at de fortsat er i gang med efterforskning og derfor ikke har yderligere kommentarer. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold altså kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Gacha og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseback det her.
1: Og netop Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
2: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
1: Hvordan det går i morgen for Vingegaard og resten af cykelbanden, ja, det kan du høre i turen på P4. Det er fra kl. 15.03. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grønt trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
3: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen. Det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Og sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Efterhånden bliver det mest skyet, og der kommer regn af og til mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, og der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen med lidt regn, men ellers holder det mest tørt i morgen, og så kommer der sol og skyer sådan på skift i løbet af dagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den 32-årige svensker, der tirsdag aften blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er nu afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. En 31-årig mand blev i går varetægtsfængslet for det voldelige overfald. Han havde tidligere idømt 7 års fængsel for drabsforsøg og for overtrædelse af knivloven. Ifølge sigtelsen havde den nu afdøde svenske mand svære skader på hals og hoved, herunder hjerneblødning og brud på nakkevirvel. På Islands Brygge var der igen i aften storskærmsarrangement med VM-fodbold, og dem vi mødte der var chokeret over dødsfaldet.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Antallet af omkomne som følge af de 2 jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i dag steget til lige under 3.000. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de 2 jordskælv. De fandt sted med 1 minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. USA fejrer i dag landets 250-års fødselsdag, men mange i landet har ikke lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl om, det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Fejringen af USA's 250-års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra mindst 22 andre lande. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og i nat breder det sig til hele landet. Ud på natten klarer det lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn i det østlige, men ellers så bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen var med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
5: This is talking about nothing but hip chops, which is lips. We ain't talking about pork chops and or chop suey or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzella simultaneously.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 32-årig svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns politi. Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på til stede på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted.
2: Det var til storskærmsarrangementet her på Islands Brygge, at voldsepisoden den foregik, og en 32-årig svensk mand, han efterfølgende er afgået ved døden. Ifølge sigtelsen så blev den 32-årige svenske mand blandt andet tildelt et hårdt slag mod hovedet, som medførte en hjerneblødning. En 31-årig mand, han er varetægtsfængslet i den her sag, men nægter sig skyldig for vold. Københavns politi, de efterforsker stadig sagen, og derfor så har vi ikke yderligere kommentarer. Men jeg har talt med nogle af dem, der her til aften har været inde og se fodbold. Og der er noget, som de taler om den her episode.
3: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
4: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Danmarks nye marine nationalparker skal egentlig genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger tre havbrug, som udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markær, mener påvirkningen er markant.
5: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Lød det altså fra professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markær. Men hos Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
6: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Marie Reumert Gerning fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Så når vi også til en vejrudsigt. Efterhånden mest skydevær med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen så med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt, og så ellers en del sol. Og vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

matter if the skies are gray, baby, long as I can be with you.

el sonido distante y sirenas de policía.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker nu vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted. Og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Og den tragiske voldsepisode har fået flere tusind til at donere penge til den nu afdøde familiefars pårørende. USA fejrer i disse timer landets 250 års fødselsdag, og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i store og små fejringer af landets uafhængighedsdag. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen giver os en stemningsrapport fra Washington D.C., hvor den banehede har stukket en kæp i julen for fejringen.
4: For generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne den med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Og fejringen af USA's 250 års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Iver Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra omkring 22 andre lande og en række traditionelle sejlskibe. Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kolleger har han hele ugen været til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Og her tager de blandt andet spildevandsprøver, laver interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og undersøgelsen viser, at forbruget er stigende, og der er rigtig meget kokain. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han blandt andet. Så et kig på vejret. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det så med skyer og lidt regn i de østlige egne. Ellers tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i går steget til 2.954 personer. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om en opjustering på mere end 300 siden fredag. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 personer til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene, som fandt sted med et minuts mellemrum, havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden 1900. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Gacha og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseberg det her.
1: Og netop Vingegaards store rival Tadej Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
2: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
1: Hvordan det går senere i dag for Vingegaard og resten af cykelbanden, det kan du høre i turen på P4 fra kl. 15.03 senere i dag. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med 2 fronter på landjorden til i højere grad foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter gårsdagens angreb, hvor Ukraine ramte en olieterminal i Sankt Petersborg. Og det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky afviste i går russiske påstanden om, at landet har erobret den østlige bastion Kostadinivka. Så når vi til at kigge på vejret efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del soler og op mod 20 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Esbjerg rykkede politiet i aftes ud til en anmeldelse om, at en mand var set med en pistollignende genstand i en biografsal. Genstanden i tasken viser at være en legetøjspistol, men den 51-årige mand, der er fra Esbjerg Kommune, er sigtet for trusler på livet, da han viste den pistollignende genstand til en af biografens ansatte. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Politifolkene var i fuld udstyr og bevæbnet, da de trængte ind. Det er standard ved denne type indsats af hensyn til både politiet og borgernes sikkerhed, men kan virke voldsomt, skriver politiet og fortsætter. Politiet fik derfor stoppet filmen efter anholdelsen og orienteret biografgængerne om, hvad der var sket og hvorfor, lyder det. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Min kollega Luca Emil Jørgensen var i aftes på besøg på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted, og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte i aften sorg og vrede over, at den 32-årige svensker nu er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Og det var Carl Emil Hildebrand og Jessen Sommer, vi hørte i klippet før. USA fejrer landets 250 års fødselsdag, og om få timer skal landets præsident, Donald Trump, efter planen holde tale. Men utilregnelig vejr gør, at arrangementet er forsinket. Men der er der også mange i USA, der synes, at dagen handler lige lovligt meget om præsident Trump. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Siryk.
4: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden